0: Dragi slušatelji, upućujemo vam toplu dobrodošlicu u još jedno izdanje Radio Mosta Sidney. Mi govorimo bosanskim jezikom. Moje ime je Maida Vugdalić, a sa mnom u studiju kolega Širaz Biščević. I ove subote zajedno donosimo pregled najvažnijih događaja iz Bosne i Hercegovine, svijeta, Australije i naše zajednice. U prvom dijelu emisije očekuju vas najvažnije vijesti i aktuelnosti koje su obilježile proteklu sedmicu. Drugi dio današnjeg programa posvećujemo obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici, jer još uvijek smo u julu, najtužnijem mjesecu novije historije Bosne i Hercegovine. Donosimo vam tonski zapis sa komemoracije održane u Bosanskom centru u Lepingtonu 11. jula, kao i reportažu sa Marša Mira, koji je prošle nedjelje održan ulicama Sidneja u znak sjećanja na više od 8000 nevino ubijenih Bošnjaka. Prije nego što se osvrnemo na događaje u našoj zajednici, vratimo se na ovogodišnju komemoraciju u Memorialnom centru Potočari. Na samom početku poslušajmo obraćanje direktora Memorialnog centra Srebrenica, doktora Emira Suljagića, koji je još jednom posjetio na važnost istine sjećanja i odgovornosti svih nas da čuvamo činjenica u genocidu. Nakon toga slijedi dio potresnog obraćanja Kade Hotić, jedne od majki Srebrenice. Njene riječi izgovorene sa dostojanstvom, tugom i snagom koju samo majke mogu nositi, ostavile su dubok trag na sve prisutne u Potočarima i još jednom posjetile da bol Srebrenice ne prestaje, ali da ni sjećanje ne smije utihnuti. Poslušajmo ih zajedno.
1: Zlatni sponzori radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.
2: Najvažniji posao je da istorija 90-ih, ona istorija utemeljena na činjenicama, a ne na guslama, postane sastavni dio nastavnih planova i programa i udžbenika, a sad ću reći nešto zbog čega ću sigurno biti napadan, ako sam me briga, ako ništa drugo je tamo gdje živi naš narod. Neću ja sad hodat dolje po širokom brijegu i po posušu i uvjeravati ljude da je ovo stvarno bio genocid, mislim. I onda šta, da im Ljena još dam. Znate šta je najvažnija lekcija iz bilo kojeg genocida, bilo koju pojavu grupacija koja je... Pravi državu odmah. Lekcija broj jedan je pravi državu kako god znaš, kako god umiješ, kako god možeš pravi državu, jer jedino te država može zaštititi od genocida.
3: Mi smo bili jedan lijep narod, slagali se. Ova hala ovdje, bila je nekad izvor života, ovdje se radilo, zarađivalo, ovdje se veselilo. Ova dolina bijeli nišana vrvila je od života i naša čaršija, jedna ljepota. I ne znam koja pamet, kome je zasmetao taj život, ko je dobio i došao do ideje da razori jednu ljepotu života, da se osramoti, da pokaže svijetu da nisu civilizovani. Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. To nisu civilizovani ljudi. Ne mogu se smatrati da su kulturni, da su obrazovani, da su pametni. Jer ljudi smo, ljudi imaju savjest, trebaju da poštuju jedno drugog. Da svima pruže šansu za udoban lijep život, a bio je lijep život. Ulice pune naroda i djece, stalno, iskomadani. Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nisu imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osjećen. Nije bitna ta brojka. Bitno je da su nas posle sakupili u ovaj prostor, u ovu dolinu gdje su danas bijeli nišani i ove hale. Holandski vojnici koji su bili snage Ujedinjenih nacija. Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Preko prevodilaca i megafona su nas sazvali, garantovali život, garantovali opstanak, garantovali našu imovinu, ono što imamo. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali mladićevim krvolosima od 11. jula, 12. i 13. Dvije noći samo ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina. Tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Sjećam se majke koje su zaklašle dijete u krilu 13 godina. Sjećam se djevojčice koja je plakala, pa joj jedan četnik kaže, ušuti to dijete. Ne mogu mu, kaže, ništa. Uzeo dijete za glavu, osjeko u glavu, bacio trup. Sjećam se jedne majke kad kaže, pustite njoj samo 9 godina. U masi ljudi silovali djevojčicu pred materom od 9 godina. I još mnoge su izveli. I još mnogo djece su odveli. Vrište majke. Ja sam mislila da su dobile slom živaca na početku kad su ti vrisci kad su bili. Dok nisam vidjela sve šta se radi.
0: Hvala vam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz vaš Radio Most, Most sa svijetom, prvom domovinom, naravno, i svim ljudima dobre volje. Poštovani slušatelji, slušali ste obraćanje direktora Memorialnog centra Srebrenica, direktora Emira Suljagića, te potresne riječi Kade Hotić, jedne od majke Srebrenice. Njihove poruke još jednom su nas posjetile na važnost čuvanja istine, sjećanja i dostojanstva žrtava genocida. A sada prelazimo na pregled najvažnijih aktualnosti iz Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o političkim temama, Bosna i Hercegovina i dalje se nalazi u fokusu međunarodne zajednice. Nakon ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita, Evropska unija nastavlja razgovore o izboru njegovog nasljednika, istovremeno iz Brisela stižu poruke da Bosna i Hercegovina mora ubrzati reformske procese i ispuniti obaveze na evropskom putu kako bi zadržala financijsku podršku i nastavila napredovati ka članstvu u Evropskoj uniji. Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto manje od 3 mjeseca. Izbori će biti održani 4. oktobra, a naredni period očekuje se u znaku intenzivnije predizborne kampanje i predstavljanja programa političkih stranaka. Ljetna turistička sezona u Bosni i Hercegovini je u punom jeku. Veliki broj domaćih i stranih turista ovih dana posjećuje Sarajevo, Mostar, Neum, Bihać, Jajce, Travnik i druge turističke destinacije. Posebno je veliko interesovanje za prirodne ljepote, nacionalne parkove, planinske centre i kulturno-historijske znamenitosti, a turistički radnici očekuju veoma uspješnu sezonu. Što se tiče vremena narednih dana u Bosni i Hercegovini, očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Dnevne temperature u većem dijelu zemlje kreće će se između 30 i 36 stepeni, dok će na jugu Hercegovine, posebno u Mostaru i okolini, živa u termometru prelaziti i 40 stepeni Celzijusa. Meteorolozi savjetuju oprez zbog visokih temperatura, izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tečnosti. Ovo je pregled najvažnijih vijesti iz Bosne i Hercegovine, a dnevne temperature u većem dijelu zemlje kretaće se između 30 i 36 stepeni, dok će na jugu Hercegovine, posebno u Mostaru i okolini, živa u termometru prelaziti i 40 stepeni Celzijusa. Meteorolozi savjetuju oprez zbog visokih temperatura, izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tečnosti. Ovo je pregled najvažnijih vijesti iz Bosne i Hercegovine, a najmanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tečnosti. Ovo je pregled najvažnijih vijesti iz Bosne i Hercegovine,

18. juli 2026. Radio Most Sidney, mi govorimo bosanskim jezikom. Prije no što pređemo na vijesti svijeta, još malo o našoj prvoj domovini. Bosna i Hercegovina ulazi u period koji će u velikoj mjeri obilježiti naredne mjesece. S jedne strane, zemlja se priprema za opće izbore zakazane za 4. oktobar, a s druge prelazi kroz promjenu na čelu ureda visokog predstavnika. Nakon što je Christian Schmidt završio svoj gotovo petogodišnji mandat, dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika od 1. jula preuzeo je Luis Krišok, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika. Vijeće za provedbu mira naglasilo je da će njegov zadatak biti očuvanje institucionalnog kontinuiteta, provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i stabilnosti Bosne i Hercegovine, dok se ne izabere novi visoki predstavnik. Istovremeno iz Evropske unije stižu jasne poruke da Bosna i Hercegovina mora ubrzati reforme. Brisel upozorava da bi zastoji na evropskom putu mogli dovesti do gubitka značajnih financijskih sredstava namijenjenih razvoju zemlje, upravo u trenutku kada se od političkih aktera očekuje više odgovornosti i manje međusobnih blokada. Sve to dešava se uoči oktobarskih izbora, zbog čega će predstojeća predizborna kampanja biti jedna od najvažnijih u posljednjih nekoliko godina. Građani će birati predstavnike na svim nivoima vlasti, a očekuje se da će u fokusu kampanje biti evropski put Bosne i Hercegovine, ekonomska pitanja, borba protiv korupcije i funkcionisanje državnih institucija. Pred Bosnom i Hercegovinom su dakle mjeseci važnih političkih odluka koje bi mogle odrediti prava zemlje u narednom periodu.

Radio Mos, koji se emitira svake subote sa multikulturalne radio stanice 2OOO FM. Slijedi pregled najvažnijih vijesti svijeta, međunarodnu javnost i dalje najviše zabrinjava stanje na Bliskom istoku. Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostaju visoke nakon posljednjih vojnih aktivnosti, dok svjetski lideri pozivaju na uzdržanost i diplomatsko rješenje kako bi se spriječila daljnja eskalacija sukoba u regiji. Rat u Ukrajini i dalje traje bez naznaka skorog završetka. Borbe se nastavljaju na više frontova, dok evropski lideri ponavljaju podršku Ukrajini i nastavljaju razgovore o daljoj vojnoj, humanitarnoj i financijskoj pomoći toj zemlji. U Evropi se posebna pažnja posvećuje sigurnosti i jačanju odbrambene saradnje. Brojne evropske države nastavljaju ulagati u zajedničke sigurnosne projekte, dok Evropska unija istovremeno radi na jačanju ekonomske stabilnosti i energetske sigurnosti. Iz svijeta tehnologije stižu vijesti o ubrzanom razvoju umjetne inteligencije. U Kini je predstavljen jedan od najvećih otvorenih modela umjetne inteligencije do sada, što dodatno pojačava globalnu konkurenciju u razvoju naprednih AI sistema između vodećih svjetskih tehnoloških kompanija. I na kraju jedna sportska vijest, svjetsko prvenstvo u nogometu ulazi u samu završnicu. Sutra je na rasporedu utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske, dok će se u nedjelju u velikom finalu za naslov svjetskog prvaka boriti reprezentacije Španije i Argentine. Ljubitelji nogometa širom svijeta sa velikim nestrpljenjem očekuju završnicu ovog prvenstva.

narednim minutama prenosimo priču u fokusu kada je u pitanju svijet, svjetsko prvenstvo između sporta, politike i budućnosti, dok nas ovog vikenda očekuje veliko finale svjetskog prvenstva u nogometu, sve više analitičara smatra da će se prvenstvo 2026. godine pamtiti ne samo po vrhunskom nogometu, nego i po brojnim raspravama koje je otvorilo o budućnost ovog sporta. Prvi put u historiji na svjetskom prvenstvu nastupilo je čak 48 reprezentacija, a odigrane su rekordne 104 utakmice. FIFA smatra da je novi format omogućio većem broju zemalja da nastupe na najvećoj svjetskoj sportskoj pozornici. Ali mnogi treneri, igrači i sportski stručnjaci upozoravaju da je turnir postao predugačak i izuzetno zahtjevan za igrače. Jedna od najvećih tema bile su visoke temperature na pojedinim stadionima, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Brojni igrači tražili su da se utakmice u budućnosti igraju u kasnijim večernjim terminima kako bi se zaštitilo zdravlje sportista. Osim toga, navijači su kritikovali visoke cijene ulaznica, velika putovanja između gradova domaćina te sve izraženiju u komercijalizaciju prvenstva. Tak je i odluka FIFA da pobjednicima prvi put dodijeli prstenje po uzoru na američke profesionalne lige izazvala podijeljene reakcije među ljubiteljima nogometa. Ovogodišnje prvenstvo obilježila i snažna politička dimenzija. Američki predsjednik Donald Trump aktivno je podržao organizaciju turnira, a Bijela

više puta isticao kako je organizacija svjetskog prvenstva prilika da Sjedinjene Američke Države pokažu svoju sposobnost organizacije najvećih svjetskih događaja, ali su se istovremeno vodile rasprave o sigurnosti, viznoj politici i političkom utjecaju na sport. Dodatne polemike izazvala je odluka FIFA da pokrene disciplinski postupak protiv Argentine nakon isticanja transparenta o Falklandskim, odnosno Malvinskim otocima, poslije polufinalne pobjede nad Engleskom. Time je još jednom potvrđeno da je na najvećim sportskim događajima granica između sporta i politike često vrlo tanka. A kada je riječ o samom nogometu, pred nama je raspad prvenstva. U nedjelju po lokalnom vremenu, odnosno u ponedjeljak u 5 sati ujutro, po vremenu u Sidneju, u velikom finalu sastaju se Španija i Argentina. Španija je tokom cijelog prvenstva pokazala možda i najljepši i najdominantniji nogomet po mišljenju mnogi, zbog čega je mnogi smatraju blagim favoritom. S druge strane, Argentina je još jednom dokazala da zna pobjeđivati u najvećim utakmicama i da iskustvo često odlučuje kada je najveći pritisak. Već sada se govori o narednom svjetskom prvenstvu 2030. godine. Nogometni spektakl obilježit će 100. godišnicu prvog mundijala, domaćini će biti Španija, Portugal i Maroko, dok će prve tri utakmice u znak obilježavanja 100. godišnice biti odigrane u Uragvaju, Argentini i Paragvaju, gdje je počela historija svjetskih prvenstava 1930. godine. Prije toga FIFA će analizirati iskustva sa ovogodišnjeg turnira. Mnogi očekuju izmjene u rasporedu utakmica zbog klimatskih promjena, bolje uvjete za igrače, pristupačnije cijene ulaznica i određene organizacijske promjene. Jedno je sigurno, svjetsko prvenstvo ostaje najveći sportski događaj na svijetu, ali će iskustva iz 2026. godine u velikoj mjeri odrediti kako će izgledati njegova budućnost. A mi ćemo već u ponedjeljak saznati ko će ponijeti naslov novog svjetskog prvaka, Španija ili Argentina. Slušate Radio Most Sydney, mi govorimo bosanskim jezikom. U minutama koje slijede donosimo pregled najvažnijih vijesti iz Australije. Australija i dalje se suočava sa izazovima visokih životnih troškova, a pitanje stanovanja ostaje jedna od glavnih tema u zemlji. Savezna i državne vlade nastavljaju provoditi mjere kojima žele povećati ponudu novih stanova i olakšati pristup prvom domu. Ali stručnjaci upozoravaju da je potražnja i dalje znatno veća od ponude. Istovremeno savezna vlada premijera Antonija Albanezea predstavila je novi okvir za razvoj umjetne inteligencije. Cilj je omogućiti razvoj novih tehnologija, ali istovremeno zaštititi autorska prava, privatnost građana i sigurnost podataka. Očekuje se da će o prijedlogu uskoro raspravljati nacionalni kabinet. Kada je riječ o Novom Južnom Velsu, i dalje je u fokusu pitanje troškova života. Nedavno predstavljeni budžet donio je niz mjera pomoći građanima, uključujući zamrzavanje cijena opal kartica, popuste na registraciju vozila, niže sedmične putarine, dodatnu podršku porodicama s djecom, predškolskog uzrasta te nova ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i javni prijevoz. Međutim, stanovanje i dalje ostaje najveći izazov za Sidney i Novi Južni Wales. Broj novoizgrađenih stanova zaostaje za planovima države, dok cijene najma u mnogim dijelovima Sidneja nastavljaju rasti. Zbog toga se posljednjih dana ponovo vodi rasprava o mogućem ograničavanju rasta stanarina i dodatnim mjerama za zaštitu podstanara. Za veći dio Australije narednih dana očekuje se stabilno zimsko vrijeme, u Sidneju će preovladati sunčano do djelimično oblačno, vrijeme uz jutarnje temperature između 8 i 10 stepeni, dok će se dnevne kretati od oko 16 do 18 stepeni, u Kamberi jutra će biti vrlo hladno uz moguć mraz i temperature oko nule, dok će dnevna temperatura dosezati oko 14 stepeni, Melbourne očekuje promjenjivo vrijeme uz mogućnost povremene kiše i temperaturu do 16 stepeni, u Brisbaneu će biti pretežno sunčano i ugodno s dnevnim temperaturama oko 23 stepena.
Perth očekuje nekoliko kišnih perioda, to

Subota, 18. juli 2026. godine. Nakon pregleda najvažnijih vijesti iz Australije u današnjoj priči u fokusu govorimo o događaju koji se održava samo jednom u 5 godina, ali čiji rezultati mogu godinama utjecati na život svakog naselja i svake zajednice u ovoj zemlji. Riječ je o australskom popisu stanovništva i domaćinstava, odnosno cenzusu 2026. koji će biti održan u utorak 11. avgusta. Do popisa je ostalo nešto više od 3 sedmice, a domaćinstva širom Australije od kraja jula počeće dobivati upute o tome kako da popune obrazac. Popis će se moći završiti putem interneta, ali će biti dostupni i papirni obrasci, pomoć telefonom, terenski službenici i prevedene informacije za građane kojima je potrebna jezička podrška. Popis je obavezan i u njega moraju biti uključene sve osobe koje su tijekom popisne noći bile u Australiji. To se ne odnosi samo na australske državljane i stalne stanovnike, nego i na posjetitelje i osobe koje borave u zemlji na različitim vrstama viza. Ali zbog čega je cenzus toliko važan? Podaci prikupljeni popisom koriste se za planiranje bolnica, škola, vrtića, domova za starije, javnog prijevoza, cesta i drugih usluga. Na osnovu tih podataka raspoređuju se milijarde dolara, državnih sredstava, planira infrastruktura i određuju granice izbornih područja. Drugim riječima, ono što građani upišu u popusni obrazac može utjecati na to koje će usluge njihovo područje dobivati u narednim godinama. Popis je posebno važan za manje i multikulturalne zajednice, uključujući i bosansko-hercegovačku zajednicu u Australiji. Kroz pitanja o porijeklu zemlji rođenja, jeziku koji se govori kod kuće i poznavanju engleskog jezika stvara se slika o veličini i potrebama pojedinih zajednica. I podaci mogu pomoći školama, općinama, zdravstvenim ustanovama i društvenim organizacijama da opravdaju potrebu za prevodilačkim uslugama, programima na maternjem jeziku, kulturnim projektima i podrškom starijim članovima zajednice. U popisu 2026. građani će biti prvi put u stanju da navedu do 4 različita porijekla umjesto dosadašnjeg ograničenijeg izbora. Pitanja o jeziku koji se govori kod kuće, poznavanju engleskog, državljanstvu i godine dolaska u Australiji ostaju dio popisa. Zbog toga je važno da naši ljudi obrazac popune tačno i da tamo gdje to odgovara njihovom stvarnom porijeklu i životu jasno navedu bosansko porijeklo i bosanski jezik. Nije svejedno hoće li se jedna zajednica u službenim podacima vidjeti kao zajednica od nekoliko stotina ili nekoliko desetina hiljada ljudi. Ako ljudi ne navedu svoje porijeklo i jezik, institucije kasnije mogu zaključiti da potreba za određenim uslugama, školama i programima ne postoji. Ovogodišnji popis donosi i neka nova pitanja. Osobe starije od 16 godina prvi put će biti pitane o rodu i seksualnoj orijentaciji uz mogućnost da ne odgovore. Oko tih pitanja kao i načina na koji je postavljeno pitanje o religiji, u javnosti su se vodile brojne rasprave. Pitanje o religiji dalje je dobrovoljno, dok će redoslijed ponuđenih odgovora biti usklađen s rezultatima prethodnog popisa. Bez obzira na te rasprave, osnovna poruka ostaje ista. Cenzus nije samo administrativni obrazac, to je prilika da svaka osoba, porodica i zajednica bude zabilježena u stvarnoj slici savremene Australije. Za bosansko-hercegovačku zajednicu to znači da se prepozna naš broj, naš jezik, naše porijeklo, naši volonteri, porodice, učenici i potrebe naših starijih građana. Za 11. avgust odvojite vrijeme, pažljivo pročitajte pitanja i unesite tačne podatke za svakog člana domaćinstva. Jer ako zajednica nije pravilno evidentirana, teško je očekivati da će njene potrebe biti pravilno planirane. Australski popis stanovništva održava se utorak 11. avgusta 2026. godine, a prve rezultate očekujemo od juna naredne godine.

0: Hvala vam što slušate Radio Most, vaš glas u vašoj zajednici širom svijeta. Prošle subote u Bosanskom centru u Lepingtonu održana je komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici pod nazivom Remembering Srebrenica 31 Years On. Večer sjećanja okupila je predstavnike svih nivoa vlasti, diplomatskog kora, vjerske zajednice, preživjele mlade i brojne članove Bosansko-Hercegovačke zajednice u Novom Južnom Velsu. Kroz snažne umjetničke izvedbe, svjedočenja, obraćanja zvaničnika i panel diskusiju o pravdi, odgovornosti i sprječavanju genocida, još jednom je poslana jasna poruka da se istina mora čuvati, a žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene. U nastavku programa donosimo vam zvučni prilog sa ove dostojanstvene komemoracije. Poslušajmo zajedno.
1: For the national anthems of Bosnia and Herzegovina and Australia.

0: الأولين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى نكرمي إن أسلم جنة جنة الفردوس أناس دا صبر مليون بومبنا ونشر الفردوس Draga moja, braćo, cijenje sestre, neću vam puno oduzimati vremena, samo ću nekoliko stvari da napomenem. Prvo, kao što znamo, genocid u Srebrenici počinjen u julu 1995. godine duboko se urezao u naše i pojedinačno zajedničko pamćenje. Neka nam Srebrenica i svjedočanstvo o njoj budu povod i posticaj da radimo još više na širenju istine onome što se dogodilo. Svako od nas može dati svoj doprinos u kući, u školi, u mektebu, na univerzitetu, u razgovoru sa ljudima širom svijeta. Mi vjerujemo da nas samo istina može izbaviti za...
1: Mr. Amir Shahinović, the Honorary Consul of Bosnia and Herzegovina in Sydney, to deliver his address.
2: Esteemed guests, dear my Bosnian and Herzegovinian, ladies and gentlemen, just allow me to continue my speech in Bosnian language, trying to preserve our Bosnian language. Assalamu alaikum, dobro večer. Uvaženi gosti, poštovani predstavnici zajednica, prijatelji, dragi Bosanci i Hercegovci, dame i gospodine. Danas ne govorimo samo riječima, danas govorimo tišina, danas govorimo srce. Opet smo ovdje daleko od naše domovine, ali bliže nego ikada jedni drugima, da se prisjetimo Srebrenice, da se prisjetimo juna 1995. godine, kada je čovječanstvo zakazano, kada je svijet pokrenuo pokret i nedužni životi ugašeni u tišini šuma. Više od 8000 sinova, očeva, braće. Više od 8000 sinova koji nikada nisu došli u kući. To nisu brojevi. To su imena. To su živote. To su prazna mjesta za stolima koje nikada neće biti prodobljeni. Zastavimo na trenutak i pokušamo zamisliti majku koja čeka sina koji se nikada vratiti neće. Kuću u kojoj vrijeme stoji već 31 godinu. Tišinu koja nikada ne prestaje. Srebrenica nije prošlost. Srebrenica je prisutna u suzama, u sjećanjima, u svakom izgovorenom imenu. A danas, danas izgovaramo imena oni koji će danas 11. jula biti konačno pronaći svoj smjera. Senad Jusić imao je samo 20 godina. 20 godina života je počeo. Rama Davutović, rođen 1939. godine. Čitav život iza njega i opet oduzet. Muris Baraković, Ahmed Musić.
3: S jednom generacijom. One se prenose kroz živote djece koja odrastaju s prazninom koju su ostavili oni koji nikad nisu imali priliku poznati. S nasljeđenom boli, traumama i pitanjima na koja još uvijek traže odgovore. Iako mnogi od njih nisu bili rođeni, kada se Srebrenica dogodila, oni danas žive s posljedicama te tragedije i nosi odgovornost da čuvaju sjećanje istinu. Večeras ćemo čuti svjedočenje Tanka Bjegića koji će podijeliti šta znači odrastati s nasljeđem tragedije koja se dogodila prije nego što on ugledao svijet. Molim vas da pošli.

0: Bolje da je nema nego da je ima. Ovakva kakva danas jeste naša crnica. Ni mrtvo, ni živo u njoj poraditi ne može. Pod ovim nebom od ova zrak niko još nikad nije naučio pluća udisati. Iz nje bježi sve što ima noge, sa kojima možda ima i gdje pobjeći. Iz nje bježi sve i ono što naiđe neko pod zemlju crnu nema pobjeći. Pravoslavni bježe pridošli domaći. Osmani bježe domaći pridošli. I koji je bio živ nekak ostao, otišao pa se vratio. Nijedne zime sa ljetom nije sastavio, niti jednu jesen sa proljećem, nego je gledao da što prije opet sebi.
1: Zašto je 11. juli važan dan? 11. juli je važan dan meni, zato se sjećamo oni što su ubijeni u Srebrenici.
2: Because we remember what happened in Srebrenica.
3: Because that's when the genocide occurred.
4: Because we remember when a genocide happened that day.
5: 11. juli je važan datum zato što je se desio genocid u Srebrenicu na ovaj datum.
1: Zašto svake godine obilježavamo Srebrenicu?
6: Because it's part of our culture.
7: Because we remember the success of Srebrenica.
1: Obilježavamo Srebrenicu da se ne zaboravi sve što se desilo u ovim novim generacijama.
8: It's about the

0: Razgovaramo sa članicom Bosansko-Hercegovačke zajednice, gospođom
1: Selvedina Dina Hurić.
0: Selvedina, zbog čega ste došli danas ovdje?
1: Pa naravno, kao svake godine, da se podrži, da se rememberamo Srebrenica i šta se desilo prije 31 godinu, da se nikada više ne zaboravi.
0: I šta vas znači Marš mira inače?
1: A puno, ja sam isto izgubila dosta članova, ne u Srebrenici, ovo me otvori rane svake godine ponovo, ali bez obzira na svu bol ne želim da se ovo zaboravi, hoću da to i prenesem i na svoju djecu i unučadi, da to nikad ne bude zaboravljeno.
0: Vaš sin Haris Hurić se predstavio prekrasnom ilahijom šehidi. Šta mislite, koliko je važno da prenosimo ovo znanje i istinu na mlađe generacije?
1: Jako je važno, na mladima svijet ostaje i ako mi to ne prenesemo, to će da nestane, a to ne želimo. Želimo da to uvijek živi tu, da se znade šta se je desilo, da se nikada ne zaboravi i naša djeca da prenose, ako mogu, na svoju djecu i da se nikad ne da zaborav.
0: Hvala vam, Selvedina.
1: Također i vama hvala.
0: Razgovaramo sa Tarikom Begićem koji je na sinoćnjoj komemoraciji zaista imao jedan predivan govor. Tarik, zbog čega si danas ovdje?
2: Danas sam ja ovdje, a to moje Čedo i Ameđe nisu mogla dođe danas. Ja njima kao hodom za njih, tako bi mogo reći.
0: Reci mi, šta za tebe znači ovaj Marš mira i da ga obilježavamo u Sidneju svake godine, u centru Sidneja?
2: Meni Marš mira znači da nikad ne zaboravljamo što se desilo u Srebrenici i našim šehidima u Srebrenici i da nikad ne zaboravimo.
0: I kaži mi kako si zadovoljan odzivom danas ljudi?
2: Ja mislim da sam dovoljan. Došli su dosta ljudi, hvala Bogu, i baš je prelijepo.
0: Hvala ti, Tarik. Razgovaramo sa organizatorkom, jednom od organizatorki Marša mira, Srebraničankom Nihadom Alemić. Nihada, da li si zadovoljna odzivom ljudi naše zajednice ovdje na Maršu mira?
3: Pa da kažem, ja sam uvijek zadovoljna. Nema veze koliko naroda dođe, meni to mnogo znači. Ali u budući voljela bi da mnogo više dođe, jer ovo je stvarno važno. Važno je da se mi prisjetimo naših žrtava Srebrenice i da svi zajedno dođemo, da nas bude što više, da pošaljemo tu poruku ovdje u Sidneju i da više naroda sazna, tako reći, da šta se desilo u Srebrenici i, mislim, što više ljudi dođe, to je bolje. Ja bi dosta bila sretnija da je bilo mnogo više, ali kao što sam rekla, ja sam zadovoljna, nema veze koliko i dođe. To meni puno znači, kao Srebrenčanki jesam.
0: Upravo to, šta za tebe znači Marš mira u srcu Sidneja, Nihada, za Srebrenicu?
3: Pa kad čovjek razmisli koliko je to daleko, koliko smo mi daleko od Srebrenice, ja nekako danas osjećam kao da sam tamo. Kao da sam tamo na Maršu mira u Srebrenici. Tako da taj osjećaj ne mogu opisati. Znači, meni se čini kao da sam ja obavila taj Marš mira u Srebrenici ovdje u Sidneju. Ali daleko, toliko daleko od Srebrenice. I to mi puno znači.
0: Hvala ti, Nihada, od srca.
3: Hvala te.
0: Ništa, samo... Today I'm also in the company of Edin, member of Bosnian community. Edin, what brought you here today?
4: To keep the memory of Srebrenica alive in the Australian public.
0: And why is it important for people of all backgrounds to remember Srebrenica?
4: Because we as a country are a multicultural country, and I believe it's necessary for us to all recognize each other's suffering when necessary.
0: May I ask, what's your background?
4: Bosnian.
0: Bosnian. Which part of Bosnia?
4: Visoko.
0: Visoko. So today, actually, on every 11th of July, it's Srebrenica is our obligation to remember. Would you agree with that, of all of us?
4: Yes, and I would hope at some point in the future that we are able to place a statue or monument to the fallen people in Srebrenica here in Hyde Park, and similarly in Canberra.
0: or maybe Bosnian Cultural Center.
4: That would also be a great solution, yes.
0: Thank you so much, Eddie.
4: Thank you. Have a good day.
0: I'm walking with Monica. Monica, what did you bring you today to this walk?
5: So I have really important people in my life who are Bosnian. My bestest friends, Melissa and Vanessa Palic and Elma Mustafic. I have known them for a long time now and they're really, really important people in my life. And being friends with them, all I've known is the suffering and hardship that they went through with their family and their mother who fled Srebrenica, and seeing how much it means to them, it holds a special place in my heart. So it's really important to be there for my friends and show up. And it's not only Srebrenica for me, I have really close friends across all the Balkans whose family have escaped the former Yugoslavia wars. So it's just a region and a place that's really important to me.
0: And what do you think about this idea, this peaceful walk in the heart of Sydney?
5: I think it's so beautiful. I think until recently, not many people knew about Bosnia. And to see people, like, just one, to recognize Bosnia and where it is and who they are, that's really important. And the message to tell the world what these people went through and how they got here it's just amazing. It's really important for people to know what it takes for people to get to the current point in life, and people's suffering and people's loss should never be forgotten, because history can repeat itself, as we can see right now in places like Gaza.
0: That's right. Yes.
5: So just to keep that memory alive for those who passed and keep making the world aware of things like this to never happen again. Yeah.
0: Thank you so much, Monica, for this wonderful words and for being with us today.
5: No, thank you. It's a pleasure to be with the Bosnian community.
0: Danas je Sidney još jednom pokazao da sjećanje nema granica. Marš mira nije bio samo podsjećanje na prošlost, već i poziv da zajedno gradimo budućnost u kojoj će istina, pravda i ljudsko dostojanstvo uvijek imati mjesto. Iz Hyde Parka za Radio Most, Maida Vugdalić. Sa Circular Quaya za Radio Most, Maida Vugdalić. Sljedeće minute rezervisane su za aktivnosti naše vrijedne zajednice Bosanaca i Hercegovaca u Sidneju. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine obavještava sve državljane Bosne i Hercegovine da će danas u Pensar džami biti organizirana pomoć pri registraciji birača za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Registracija se obavlja od 9 ujutro, dakle već je u toku, do 20 sati na večer, a volonteri će biti na raspolaganju svima kojima je potrebna pomoć pri prijavi putem portala e-izbori. Dakle, dragi slušatelji, ukoliko trebate pomoć za registraciju, još nije kasno, naši vrijedni volonteri su u prostorijama Pensar džamije, to jest Musafirhanije, do 8 sati na večer. Iz Islamske zajednice pozivaju sve građane Bosne i Hercegovine koji imaju pravo glasa da iskoriste ovu priliku i registriraju se na vrijeme, te da ovu informaciju podijele sa članovima porodice i prijateljima. Podsjećamo, rok za registraciju ističe 21. jula 2026. godine. Također, večeras nakon jacija namaza s početkom u 19 sati u Pensar džami bit će održan redovni sohbet sa imamom Osman Efendijom Balihođićem. Iz Islamske zajednice pozivaju sve članove zajednice da prisustuju ovom druženju i predavanju. Bujrum svima! Ambasada Bosne i Hercegovine u Kamberi obavještava državljane Bosne i Hercegovine, udruženja i organizacije iseljeništva u Australiji da je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uspostavio komisiju za saradnju sa iseljeništvom kao svoje stalno radno tijelo.
6: Komisija je konstituirana 9. juna ove godine, a njen zadatak je unapređenje saradnje između institucija Bosne i Hercegovine i BH iseljeništva širom svijeta. Između ostalog, komisija će održavati kontakte s udruženjima i organizacijama dijaspore, pratiti položaj iseljeništva u zemljama, prijema, posticati ulaganja i razvojne projekte u Bosni i Hercegovini, te organizirati sastanke, konferencije i druge aktivnosti od značaja za BH zajednice u svijetu. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kamberi poziva sva udruženja, organizacije i zainteresirane pojedince u Australiji da svoje prijedloge, inicijative i ideje dostave komisiji putem e-mail adrese komisija za iseljeništvo kao jedna riječ @parlament.ba. Iz ambasade poručuju da je ovo prilika da BH iseljeništvo aktivno učestvuje u jačanju saradnje s institucijama Bosne i Hercegovine i ukaže na pitanja koja su od zajedničkog interesa. Imamo jednu lijepu obavijest iz udruženja građana Bosanska krajina Sidney. Pozivamo sve krajišnike, njihove potomke i prijatelje u Sidneju, Melbourneu i širom Australije da postanu članovi našeg udruženja. Zajedno čuvamo i njegujemo bosansku kulturu i tradiciju, bosanski jezik, krajiško nasljeđe i običaje, zajedništvo, prijateljstvo i povezanost naših porodica. Nije važno gdje ste rođeni, ako Bosansku krajinu nosite u srcu ili želite podržati naš rad, dobro nam došli. Pristupnicu možete pronaći na Facebook stranici Udruženja građana Bosanska krajina Sidney, kao i na Facebook stranici Radija Most. Zajedno gradimo snažnu zajednicu i čuvamo naš identitet, kulturu i tradiciju za generacije koje dolaze. Postanite član ili članica naše organizacije već danas. U potpisu stoji glavni odbor Udruženja građana Bosanska krajina Sidney. Nastavljamo u duhu najvažnije sporedne stvari na svijetu i prenosimo sljedeću vijest. Tradicionalni fudbalski klub Bosi Turnir i kompanija i preduzeća ponovo se vraća i organizatori pozivaju sve zainteresirane da budu dio još jednog sportskog spektakla. Ako ste vlasnik firme ili radite u nekoj kompaniji i volite fudbal, ovo je idealna prilika da okupite svoje kolege, klijente, prijatelje ili poslovne partnere, formirate ekipu i provedete nezaboravan dan u sportskom druženju i prijateljskoj atmosferi. Prijave ekipa otvorene su do 1. septembra, a interesovanje je već veliko. Organizatori su saopćili da su tri ekipe već prijavljene, dok je broj mjesta ograničen kako bi se turnir mogao kvalitetno organizovati. Zato ostavite radna odijela, kancelarijske stolice i alat kod kuće. Obujte kopačke i pridružite se danu ispunjenom fudbalom, smijehom i druženjem. Za sve dodatne informacije i prijave obratite se organizatorima Fudbalski klub Bosi Turnira i budite dio ove lijepe tradicije koja iz godine u godinu okuplja našu zajednicu. Da sam ja netko, Enis Bešlagić u Sidneju. Da sam ja neko je autorska i duboka lična priča Enisa Bešlagića, istinski rolekoster emocija koji gdje god da se pojavi osvoji publiku. Ovo je predstava koja se ne gleda samo očima, ona se doživljava srcem i sluša dušom. Iskrena, emotivna, protkana humorom i životnim istinama nosi univerzalnu poruku ljubavi, nade i ljudskosti. Svaka izvedba završava dugotrajnim ovacijama, a mnogi kažu da iz dvorane izlaze tiši, ispunjeniji i bogatiji za jedno posebno životno iskustvo. Posebnu težinu ovoj priči daje i činjenica da je predstava zakazana za Sydney u Opera House 2. septembra 2026. godine, što predstavlja historijski trenutak jer će to biti prvi put da jedan dramski umjetnik s naših prostora stane na ovu veličanstvenu scenu. Da sam ja neko nije samo predstava, to je priča u kojoj se svi pomalo pronađemo, preporučena je za cijelu porodicu i za sve generacije. A možda baš vi osvojite i posebnu nagradu večeri Enisov najsmijeh kao simbol radosti i one iskrene ljudske topline koju ova predstava nosi. Ne propustite priliku da doživite nešto istinski i autentično, večer koja ostaje u srcu. Čuli ste, dragi moji, zabilježite datum 2. september ove godine, nemate još puno vremena. Ako niste kupili kartu, možete pronaći link za kupovinu na Facebook stranici organizatora Ivana Kneza, našeg prijatelja i saradnika, kao i na Facebook stranici Radija Most. Ako imate neka pitanja, možete se obratiti našoj redakciji. Vidimo se 2. septembra u Operi House. Dragi slušatelji, hvala vam još jednom što ste ove subote bili uz nas. Dok obilježavamo 31. godišnicu genocida u Srebrenici, želimo posjetiti da kultura sjećanja ne završava komemoracijama. Ona se nastavlja kroz razgovor, obrazovanje i prenošenje istine novim generacijama. Upravo zato naredne sedmice Bosanska etnička škola Novog Južnog Velsa organizira online panel pod nazivom Kada svjedoci utihnu, hoće nositi istinu. Na panelu će mladi predstavnici Bosansko-Hercegovačke zajednice u Australiji razgovarati sa uglednim gostima o tome kako se čuvati istinu, njegovati kulturu sjećanja i preuzeti odgovornost za budućnost. Samo za vas prenosimo ovaj panel, ovaj razgovor u narednom programu Radija Most. Doći će vrijeme kada više neće biti živi svjedoka, tada će odgovornost biti na svima nama, a posebno na mladima, da istinu čuvaju, prenose i brane od zaborava i negiranja. Koristimo priliku da svim učenicima Bosanske etničke škole u Novom Južnom Velsu poželimo sretan i uspješan povratak u školske klupe od naredne sedmice. Neka novo školsko tromjesečje, treće po redu, donese mnogo znanja, prijateljstva i ponosa na bosanski jezik, kulturu i nasljeđe koje zajedno čuvamo. Do naredne subote čuvajte sebe i svoje najmilije. Sa vama je bila Maida Vugdalić, koja uređuje i vodi emisiju sa tehničkim urednikom Širazom Biščevićem. Ostanite uz program Radio Mosta 2000 FM. Zahvaljujemo vam na povjerenju. Srdačni pozdravi i topli selami. Do sljedeće subote.

0: Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Hrvatske zajednice na 98.5 FM. Good evening and welcome to all listeners of Croatian Community Radio, hosted by Cro 2000 here on 98.5 FM. I dobrodošli u novo izdanje naše emisije, gdje ćemo imati pregled vijesti, sporta, duhovna misao i pjesme, glazbene pjesme za vaš četvrtak. For all of you out there, we will have our usual wrap-up of news and sport. We're going to have our Croatian classic hits as well. It will probably be one of the last World Cup kind of themed shows. There'll be a lot of discussion and news covering the World Cup. And also, I would like to present a community announcement that over the next 4 weeks, the show will be playing some reruns, and we'll have some of our different programming on this time, simply because yours truly will be going overseas, and we will have a bit of a break from usual programming for the next 4 weeks whilst we are in Croatia, and then we will be back following that for a massive continuation of the Croatian Community Radio program. I'd also like to say a big thank you to all of our sponsors, that is Cardinal Stepinac Village, King Tom, Denza Park, and of course Blessed Funerals for their ongoing financial support. Without them, we wouldn't be able to do what we do. And of course, I'd like to thank all of you, the listeners, for continuing to support us week in, week out here on Crow 2098.5 FM. So without further ado, we're going to get stuck right into it. And smjestite se udobno for the next 2 hours. We're gonna have some quality Croatian programming. You're listening to Crow 2000.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
2: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. u King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite Hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Poštovani gledatelji, dobar dan. U Parizu je spektakularni mimohodom obilježen Francuski nacionalni dan, dan pada Bastilje. Središtem grada prošle su tisuće vojnika, stotine vozila, a nebo je nadlijetalo više od stotinu zrakoplova i helikoptera. U mimohodu je sudjelovalo i oko 500 pripadnika oružanih snaga i savezničkih zemalja, te pripadnici specijalne policije iz Hrvatske. Naše izaslanstvo predvodi premijer Andrej Plenković. Pariz je pod neviđenim mjerama sigurnosti i osigurava ga 7000 policajaca.
1: Ovogodišnja proslava Dana pada Bastilje nije samo posveta Francuskoj. U mimohodu Parizom sudjeluju oružane snage iz cijele Europe. Demonstracija je to potpore Ukrajine i dokazivanje europske vojne snage. Događaj u kojem sudjeluje rekordni broj vojnika, čini se, ima cilj pokazati i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da je Europa ujedinjena te da preuzima veću odgovornost za svoju sigurnost. Posljednji put u ulozi predsjednika Emmanuel Macron u Pariz je na proslavu pozvao 30 šefova država ili vlada. U Elizejskoj palači sinoć je ugostio čelnike zemalja članica koalicije voljnih nakon sastanka na kojem su Ukrajina i njezini ključni zapadni saveznici najavili zajednički program zaštite Europe od balističkih projektila.
2: Trenutačno u Ukrajini nemamo projektile kojima bismo srušili ruske balističke projektile. To je činjenica i to je istina. Upravo zato pokrenuli smo novi protubalistički program koji uključuje koordinaciju na političkoj, državnoj i industrijskoj razini te može osigurati masovnu proizvodnju i isporuku protubalističkog naoružanja, sustava i projektila.
1: Pariz je dopustio Kijevu proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu.
2: Kada je riječ o modernizaciji ukrajinske borbene zrakoplovne flote, planira se nabaviti 16 borbenih zrakoplova Rafale s pripadajućim sustavima naoružanja. Prvi od njih trebali bi poletjeti pod ukrajinskim oznakama već 2028. ili 2029. a obuka bi trebala početi u idućim mjesecima.
1: Na mimohodu u Parizu sudjeluju pripadnici Hrvatske specijalne policije, a premijer Plenković jučer je bio na sastanku koalicije voljnih.
3: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije i iskustava iz Domovinskog rata, posebno u ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
1: Ukrajinski saveznici složili su se da će započeti vojne vježbe u Ukrajini susjednim zemljama kao dio plana za multinacionalne snage koje bi se rasporedile nakon što se postigne primirje s Rusijom.
0: Veliku vojnu paradu u kojoj sudjeluje i Hrvatska prati naš novinar Vibor Vlajnić. Evo što nam je javio iz Pariza.
4: Francuska se na ovom mimohodu potrudila pokazati cijelom svijetu s čim raspolaže, odnosno koje materijalne i naravno ljudske resurse koristi kako bi jamčila svoju sigurnost, ali i kako bi se brinula za sigurnost svojih partnerskih zemalja. Mimohod je počeo okupljanjem ispred Slavoluka Pobjede, tamo je stigao francuski predsjednik Emmanuel Macron, kojem je ovo posljednji ovakav događaj jer mu završava mandat. On je zatim na čelu povorke prešao cijelu aveniju Champs-Élysées u posebnom vozilu, preko 2 kilometra avenije je stigao do trga Concorde, gdje je nadgledao ostatak mimohoda.
5: S njim je tamo među ostalim uzvanicima i hrvatski predsjednik vlade Andrej Plenković.
4: Zatim su uslijedili konjanici, njih 200-tinjak je svečano prošlo Champs-Élysées, nakon njih su iznad Pariza preletjeli brojni francuski avioni, Francuska raspolaže sa zaista puno aviona, bilo da su transportni, vidjeli smo i puno borbenih lovačkih zrakoplova i nakon toga su uslijedile i kopnene postrojbe, odnosno pješaci koji marširaju Champs-Élysées. Među njima su na početku mimohoda bili i pripadnici antiterorističke postrojbe Lučko iz Hrvatske, pripadnici specijalne policije, ovime su se pokazali i Francuskoj i cijelome svijetu.
0: U antikorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Osim njega uhićena i Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić uz njezinu pomoć protuzakonito ishodio potrebne dozvole za svoj kamp u Tisnom. Slučaj prati Ana Marija Škorić. Ana Marija, jesu li poznati neki detalji ove istrage?
6: Malo detalja se zna, ono što je sigurno iza mene je parcela kampa Darija Šimića koji se od jutros nalazi u središtu USKOK-ove istrage. Šimić je, kako si rekla, uhićen u ranim jutarnjim satima zbog sumnje da je preko bivše voditeljice Županijskog odjela za turizam Nede Livljanić ishodio potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima te dozvolu za rad. Uhićen je, kako pišu mediji, i poduzetnik iz Vodica koji je pritom posredovao. Trebao je ovdje biti manji privatni kamp sa 10 parcela, smještaj ukupno 30 ljudi. Ono što se zna, to je da je 2024. godine komunalno redarstvo općine Tisno podiglo prijavu državnom inspektoratu, ali i kaznenu prijavu policijskoj upravi Šibensko-kninskoj protiv Šimića kao investitora zbog protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu. Naime, prije nekoliko mjeseci uklonjene su 4 kamp kućice koje su bile postavljene na ovom području. Prema informacijama koje imam, objekt koji se nalazi iza mojih leđa ima sve valjane dozvole. Spomenimo i to da je Neda Livljanić već bila uhićena u USKOK-ovoj akciji, također povezano je s nezakonitim dozvolama za kampove na otoku Murteru. Tada je uz nju uhićen i poduzetnik Zoran Pripuste, još trojica ljudi. USKOK za sada nije otkrio više detalja vezano uz ovaj slučaj. One neslužbene informacije kažu da je jutrošnje uhićenje zapravo epilog višemjesečne istrage i da je Dario Šimić već dva puta bio ispitan u USKOK-u, te da su u svibnju pretražene njegove službene prostorije.
0: Ana Marija, hvala ti. Nakon što je domovinski pokret pod kraj prošloga tjedna o njemu postigao dogovor s HDZ-om, prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini danas je glavna tema na plenarnoj sjednici Sabora. Raspravu prati Šime Vičević. Šime, kako rezoluciju ocjenjuju saborski zastupnici?
7: Očekivano najviše reakcije na desnoj strani sabornice. Čuli smo i mnogo metafora u konačnoj verziji teksta u smislu da se taj tekst poput vina pretvorio u bevandu. Najviše zamjerki domovinskog pokretu stiže od oporbene desnice u smislu da je domovinski pokret od nekih stvari u deklaraciji odustao ili je neke stvari ublažio i to nakon postizanja dogovora s HDZ-om. Najviše kritika stiže iz nezavisnog kluba zastupnika na čelu s Ninom Raspudićem, ali i iz Mosta, iako je Most najavio da će na sutrašnjem glasanju ovaj prijedlog rezolucije podržati. S druge strane, na lijevoj strani sabornice reakcija gotovo uopće nema. Do podneva su se te reakcije mogle nabrojati doslovno na prste jedne ruke. U svakom slučaju, ova priča nakon mjesec i pol dana, nakon što je bila u političkom fokusu, bliži se svome kraju, kako kažu predlagatelji, s ciljem legitimne zastupljenosti hrvatskog naroda i sprečavanja preglasavanja hrvatskog naroda na izborima koji će se održati u listopadu. Evo i reakcija iz sabornice.
8: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
9: Je li bevanda ili nije, slažem se, ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda i to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
8: Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa u evropskom putu BiH.
9: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima.
10: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
11: Dokument o kojem danas raspravljamo, dakle, podržavam, u njemu nema ništa što nije u interesu Hrvata u Bosni i Hercegovini, nema ništa što bilo koga vrijeđa, omalovažava.
0: Dosadašnja viceguvernerka HNB-a Ivana Jakir Bajo jedina je od pet predloženih kandidata dobila povjerenje za novi mandat. Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove prihvatio je njezinu kandidaturu sa 6 glasova za i 3 suzdržana. Ostale kandidature, među kojima i ona bivšeg SDP-ova ministra financija Borisa Lalovca, nisu prihvaćene, što je izazvalo negodovanje u toj stranci.
12: On je u svojim odgovora na pitanje demonstrira ono što na terenu demonstriraju Messi, Jamal, Mbappe i Harry Kane zajedno, da se zadržim samo na ovim koji su ušli u polufinale. Ali je vaš lapsus u stvari na početku i otkrio pravu stvar. On nije dobio povjerenje kluba HDZ-a, ali u ostalom nije on klubski igrač, on je pokazao da on reprezentativni igrač, to na najvišem nivou.
0: Na predstavljanju 9 novih akata iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ministar Oleg Butković komentirao je i slučaj ograđene hotelske plaže na Riječkoj Kostabeli, koja se, tvrdi mostov Marin Miletić, čak i naplaćuje građanima. Ministar Butković objašnjava da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. Raskid koncesije moguće, kaže, samo ako se dokaže da hotel građanima naplaćuje korištenje plaže.
13: Tih 15 zatvorenih koncesija koje imamo u Hrvatskoj još uvijek, uglavnom su takve koncesije donosile županije. Ovdje je donijela vlada 2015. godine koju je vodio Milanović. Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. To ne postoji.
0: Turistička sezona traje, no prema svemu sudeći, u nekim poznatim turističkim odredištima podaci nisu baš sjajni. Tako je primjerice na Pagu, koji je poznat po siru, čipki, soli i impresivnom krajoliku, u lipnju bilo manje turista nego lani.
14: U gradu Pagu najviše ljetuju Slovenci, Poljaci i domaći.
15: Sve je blizu, stari grad je predivan, taj motiv čipke koji je svuda, more, prekrasno, ulaz u plaža, mali kamenčići, toplo je.
16: I stariji malo trpimo jer je vruće. Ovi mlaji imaju gostov dosta, šoldi skupljaju.
14: Turiste privlače i ljetna događanja, poput festivala Čipke, ljetnog paškog karnevala te srednjovjekovnog sajma.
17: Mogu vam reći, turisti su jako sretni i jako zadovoljni, pogotovo kad bake sa unukama prolaze i gledaju našu djevojku koja pere robu i gledaju i čude se što ona to radi.
18: Iznenadi ih to što Pag uglavnom ljudi doživljavaju kao jedan grad čipke sira, no mi smo zapravo prvenstveno grad soli. To je ono što je Pag očuvalo i zapravo stvorilo u ono doba.
14: Najviše gostiju dolazi iz obližnjeg kampa u Šimunima, koji može primiti oko 3.500 ljudi.
19: Ove godine očekujemo 4 do 5% više noćenja i prihoda, s obzirom da nas premlani nismo dizali cijene za inflaciju negdje 1 do 3-4%. Cijene ugostiteljstva također nismo uopće dirali.
20: Prema podacima iz sustava e-vizitor, mi ove godine imamo 8% više dolazaka i 3% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Međutim, evo, lipanj je pokazao nešto manje brojke. Imamo 5% manje dolazaka i noćenja i najveći zapravo izazovi su u segmentu privatnog smještaja.
14: Nakon odlične predsezone i ipak slabijeg lipnja, uz bogatu ponudu događaja i aktivnosti na otvorenom, Pag s nestrpljenjem čeka vrhunac ljeta.
0: Pratili ste Dnevnik, poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Vidimo se u vijestima u 16:30. Lijep pozdrav!

Poznati su svi četvrt finalisti svjetskog nogometnog prvenstva, koje će zasigurno biti zapamćeno po brojnim kontroverzama i teorijama urote, ali i po vlasi kose hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Argentinski nogometaš Lionel Messi nije postigao pogodak u utakmici u kojoj Argentina nakon produžetaka slavila rezultatom 3-1 u susretu sa Švicarcima, ali je u tom susretu postao najbolji asistent svih vremena na prvenstvima. Messi je asistirao McAllisteru kod prvog pogotka, čime je došao do jubilarne 10. Asistencije u povijesti svjetskih prvenstava. Time je iza sebe ostavio Njemca Fritza Waltera, koji je od 40. do 58. godine sakupio 9 asistencija na svjetskim prvenstvima. Messi je trenutačno najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, ukupno je dao 21 gol, a najbliži koji ga može preskočiti je Francuz Kylian Mbappé, koji ima jedan gol manje. Inače, u skladu sa svim što se događa na prvenstvu u švicarskom stručnom stožeru i među igračima vlada isto mišljenje kako je glavni sudac na utakmici, sudac Portugalac João Pinheiro, svojom odlukom u 72. minuti doprinio pobjede Argentine u tom susretu. Pinheiro je prvo dosudio prekršaj za Švicarsku nakon navodnog kontakta između Paredesa i Brele Mbola. Potom se u igru upleo VAR koji je potvrdio da nije bilo kontakta, a sudac je poništio žuti karton Argentincu Paredesu, te ga je zbog simuliranja dodijelio Embolu, što mu je bio drugi isključujući. Prazni smo nakon poraza od Engleske, ali ne i ukupno nezadovoljni, izjavio je norveški nogometaš Erling Haaland nakon što je njegova reprezentacija poražena s 1-2 od Engleske u četvrtfinalu. Norveška je vodila na susretu, ali je na kraju poražena poslije produžetaka, čime je završila priča o najugodnijem iznenađenju na prvenstvu. Ovo je bio početak jedne nove, nadam se, velike ere norveškog nogometa. Naša generacija je fantastična, zaključuje Haaland, koji se nije osvrnio na dvojbenu situaciju kod prvog engleskog gola kada je lopta po svemu sudeću udarila u žicu koja drži Spider Cam, kameru koja je na kablovima iznad igrališta. Sve se brzo vratilo na situaciju u kojoj je senzor u lopti detektirao dodir s kosom Igora Matanovića, zbog čega je izjednačujući gol Hrvatske u susretu s Portugalom poništen. U ovom slučaju lopta nije zabilježila dodir s kablom iznad igrališta, pa je Engleska izjednačila. Engleska je inače bila bolja momčad, 2 je gola dao Jude Bellingham, pa su mu navijači zapjevali Hey Jude od Beatlesa. Španjolska je ranije dobila uporne Belgijance s 2-1, a za sada najbolja reprezentacija na svjetskom prvenstvu Francuska Maroko s 2-0. Inače, finale svjetskog prvenstva održit će se 19. srpnja na stadionu East Redfordu, a navijači već mogu nabaviti dijelove terena kao suvenire, koje FIFA prodaje putem interneta. Humka trave s finalne utakmice prodaje se za nešto više od 600 australskih dolara po komadu. Dostava je trenutačno ograničena samo na Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Europu. Kada smo već kod trave, kapetan engleske reprezentacije Harry Kane potvrdio je da je jednom igrao golf s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Govoreći u petak u oči četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva s Norveškom, Kane je potvrdio da se ta partija golfa odigrala u Palm Beachu na Floridi otprilike 18 mjeseci ranije. Trump je pohvalio napadača minhenskog Bayerna na svojoj platformi True Social nakon pobjede Engleske od 3-2 nad Meksikom u osmini finala, napisavši: Harry Kane iz Engleske je sjajan igrač. Sljedećeg dana je Trump otkrio da su njih dvojica zajedno igrali golf. U polufinalu su Francuska i Španjolska, te Engleska i Argentina.

0: Francuska je izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva pobjedom protiv Maroka. Kylian Mbappe izjednačio se s Lionelom Messijem na vrhu ljestvice strelaca s 8 pogodaka. Kylian Mbappe još je jednom briljirao u pobjedi Francuske nad Marokom od 2:0 u Bostonu, kojom su Francuzi izborili treće uzastopno polufinale svjetskog prvenstva. Pitanje je pobjednika rješeno je u samo 6 minuta. Mbappe je u 60. minuti doveo Francusku u vodstvo, a drugi gol je pao samo par minuta kasnije. Mbappe je ranije propustio realizirati kazneni udarac nakon dugotrajne VAR provjere, no unatoč tome stigao je do 8. pogotka na turniru i izjednačio se s Lionelom Messijem u trci za zlatnu kopačku. Francuski napadač napustio je igru u 77. minuti zbog ozljede gležnja, ali kaže kako očekuje da će biti spreman za polufinalnu utakmicu protiv Španjolske ili Belgije.
1: On est en demi-finale, on est très content, il y a encore un long chemin.
0: U polufinalu smo, jako smo sretni, ali pred nama je još dug put. Svjesni smo da će ono što slijedi biti još teže od svega što smo do sad prošli, no spremni smo na sve. Mirno ćemo se oporaviti, pogledati sutrašnju utakmicu i vidjeti protiv koga ćemo igrati. Maroko je završio svoj povijesni nastup na svjetskom prvenstvu. Postigli su 10 pogodaka u 6 utakmica, remizirali 1:1 s Brazilom te u 16. finala izbacili Nizozemsku. U subotu se sastaju dva velika evropska rivala, favorizirana Španjolska i odlična Belgija. Igra se u Los Angelesu. Španjolska na ovom prvenstvu još nije primila pogodak, ali sad je očekuje belgijska reprezentacija koja je u posljednje tri utakmice postigla čak 12 golova, uključujući preokret protiv Senegala i uvjerljivu pobjedu 4:1 nad jednim od domaćina Sjedinjenim američkim državama. Španjolci će se ponovo osloniti na Mikaela Oyarzabala, koji je zabio po dva pogotka protiv Saudijske Arabije i Austrije, dok je Mikel Merino potvrdio svoju vrijednost pobjedničkim pogotkom protiv Portugala u osmini finala. Biće to treći međusobni dvoboj ovih reprezentacija na svjetskim prvenstvima. Belgija je slavila nakon penala u četvrtfinalu 1986. dok je Španjolska bila uspješnija u susretu skupine 1990. godine. Četvrtfinalni dvoboj nastavljaju se u subotu utakmicom Španjolske i Belgije. U nedjelju će snage odmjeriti Norveška i Engleska, dok će Argentina igrati protiv Švicarske. Slušali ste pregled 29. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Ja sam Marijana Buljan. Sve utakmice možete pratiti uživo i besplatno na SBS-u i na platformi SBS On Demand.

0: Ovogodišnji popis stanovništvo održava se u utorak 11. kolovoza. Svaka osoba koja se te večeri nalazi u Australiji mora biti obuhvaćena popisom. Podaci prikupljeni popisom stanovništva koriste se kako bi se utvrdilo gdje sve ljudi žive, kojim jezicima govore u svojim domovima, kakva je podrška potrebna zajednicama te kako se Australija mijenja kao društvo. Sudjelovanjem u cenzusu pridonosite tome da vaša zajednica i kultura budu vidljive i zastupljene. U ovom vodiču za useljenike donosimo najvažnije informacije koje trebate znati kako biste vi i članovi vaše kućanstva bili uredno obuhvaćeni popisom stanovništva. Svakih 5 godina Australski zavod za statistiku provodi popis stanovništva i kućanstava, poznat jednostavno i kao cenzus. Njegova svrha nije samo utvrditi koliko ljudi živi ili boravi u Australiji. Nacionalna glasnogovornica Zavoda za statistiku za popis stanovništva Emily Walte kaže da prikupljeni podaci pomažu razumjeti potrebe stanovništva danas, ali i predvidjeti kako će se one mijenjati u budućnosti.
1: The census is the largest data collection in Australia and provides some of the country's most valuable statistics. It's a snapshot of who we are and shows how we're changing over time. The census asks questions.
0: Popis stanovništva, najveće je prikupljanje podataka u Australiji, pruža neke od najvrijednijih statističkih podataka u zemlji. On predstavlja presjek toga tko smo i pokazuje kako se mijenjamo tijekom vremena. Zato cenzus uključuje pitanja o zdravlju, obrazovanju, kulturnom podrijetlu, zaposlenju i drugim područjima koja zajedno stvaraju cjelovitu sliku gospodarskog, društvenog i kulturnog sastava Australije, kazala je Walte. Podaci iz popisa pomažu osigurati da se usluge i infrastruktura razvijaju ondje gdje su najpotrebnije. To uključuje jezične usluge, gradnju škola, zdravstvenu skrb, programe za zajednicu, javni prijevoz i usluge potpore pri naseljavanju. Upravo je zato važno da svaka osoba bude obuhvaćena popisom.
1: The census is compulsory, and that means that every household and every person in Australia on census night must be included, and that includes international students, visitors, visa holders.
0: Sudjelovanje u cenzusu je obvezno, što znači da svako kućanstvo i svaka osoba koja se na noć popisa nalazi u Australiji mora biti uključena. To vrijedi i za međunarodne studente, posjetitelje, nositelje različitih viza, ali i za bebe. Ljudi ponekad u obrazac zaborave upisati bebe, dodala je Walte. To znači da za sudjelovanje u popisu nije potrebno biti australski državljanin niti imati stalni boravak. Prilikom ispunjavanja obrasca potrebno je uključiti sve osobe koje će na noć popisa boraviti u vašem kućanstvu. Ako se 11. kolovoza budete nalazili u inozemstvu, ne trebate ispunjavati cenzus. Međutim, ako putujete unutar Australije, kampirate ili ste primjerice kod prijatelja, cenzus trebate ispuniti na mjestu gdje ćete se nalaziti te večeri. Obrazac također sadrži pitanje o vašem uobičajenom mjestu stanovanja. Popis nije potrebno ispuniti upravo na tu večer, ali odgovori moraju odražavati okolnosti koje vrijede za tu noć. Ako unaprijed znate gdje ćete tada biti, obrazac možete ispuniti čim dobijete upute. U danima prije popisa većina kućanstava primit će pismo s uputama za ispunjavanje internetskog obrazca, dok će neka kućanstva dobiti papirnati obrazac. Emily Walter objašnjava kakva sve pitanja možete očekivati.
1: The census asks the questions about health, education, employment and a whole suite of questions that together paint a broad picture about a person's background. So questions like whether a person is of Aboriginal and Torres
0: Strait Islander. Popis sadrži pitanja o zdravlju, obrazovanju, zaposlenju i čitav niz drugih pitanja koja zajedno daju široku sliku o podrijetlu i životnim okolnostima osobe. To uključuje pitanje o tome je li osoba pripadnik prvih naroda, govori li kod kuće jezik koji nije engleski, zemlji rođenja roditelja, podrijetlu, vjeri te godini dolaska u Australiju, dodala je Walte. Ako vas brine na koji će se način koristiti vaši osobni podaci, postoje stroge mjere zaštite privatnosti i sigurnosti podataka. Emily Wolte ističe da popis nije usmjeren na pojedince, već na ukupnu sliku stanovništva.
1: We collect names and we do collect addresses, and the purpose of that is to make sure that we've reached everyone. The names and addresses are removed quite early in our processing and that we are actually legally...
0: Prikupljamo imena i adrese kako bismo bili sigurni da smo obuhvatili sve. Imena i adrese uklanjaju se vrlo rano u procesu obrade podataka, a zakonom nam je zabranjeno dijeliti podatke iz cenzusa sa bilo kojom državnom institucijom ili bilo kim drugim na način koji bi mogao dovesti do identifikacije pojedinaca, dodala je Wolte. Anonimne podatke iz popisa koriste udruge, neprofitne organizacije, poduzeća i sve razine vlasti. Jedna od takvih organizacija je Welcoming Australia, koja surađuje s lokalnim općinskim vijećima, sportskim klubovima, sveučilištima i radnim organizacijama diljem zemlje. Izvršni direktor te organizacije Alim Ali poziva građane da na pitanja odgovore iskreno.
2: Privacy concerns are absolutely valid and real, but it's important to remember that the census doesn't monitor individuals, it recognizes groups, it recognizes communities.
0: Briga za privatnost potpuno je opravdana, ali važno je znati da cenzus ne prati pojedince, on prepoznaje skupine i zajednice. Ako ne navedete svoj jezik, vjeru ili kulturu, vaša zajednica postaje nevidljiva onima koji odlučuju o financiranju, kazao je Ali. Predsjednik Saveza vijeća etničkih zajednica Australije Peter Dukas kaže kako upravo podaci koje građani daju omogućuju zajednicama, organizacijama i vlastima donošenje kvalitetnih odluka o uslugama i potpori koje su pojedinim zajednicama potrebne.
3: It is central for all communities to be able to adequately and accurately reflect their own demographics so the government can appropriately allocate resources and define the kind of resources that get allocated to these communities.
0: Za kulturno i jezično raznolike zajednice od presudne je važnosti da točno prikažu svoju demografsku sliku kako bi vlada mogla pravilno raspodijeliti sredstva i osigurati odgovarajuće usluge, kazao je Dukas. Alim Ali dodaje da se podaci iz cenzusa mogu promatrati kao svojevrsna mapa koja pokazuje tko smo kao društvo.
2: For example, when the data shows a high number of people in a specific location with low English proficiency, that evidence can then be used to support for things like in-language healthcare and translation.
0: Primjerice, ako podaci pokažu da na određenom području živi veliki broj ljudi koji slabo govore engleski, to može poslužiti kao temelj za uvođenje zdravstvenih usluga na drugim jezicima ili prevoditeljskih usluga u lokalnim bolnicama. Također nam pomaže prepoznati zajednice koje često ostaju nevidljive u običajnim procesima savjetovanja i raspodjele sredstava, dodaje Ali. Točni odgovori na sva pitanja osiguravaju da se glas vaše zajednice uzme u obzir pri planiranju škola, gradnje društvenih centara, jezične potpore i drugih važnih usluga. Peter Dukas ističe kako unutar australskih multikulturalnih zajednica postoji velika raznolikost koju je važno zabilježiti.
3: There are more recent arrivals and there are earlier arrivals and those waves of migration have generated different needs. So the census allows government to collect that demographic data and then allocate government resources in terms of the areas where people are living and the needs.
0: Imamo novije doseljenike, ali i one koji su stigli prije mnogo godina. Ti različiti migracijski valovi donijeli su različite potrebe. Cenzus omogućuje vladi da prikupi demografske podatke i rasporedi sredstva prema tome gdje ljudi žive i kakve potrebe imaju. Primjerice, već uspostavljene zajednice možda trebaju više usluga za starije osobe, dok novi doseljenici češće trebaju jezičnu pomoć, potporu pri naseljavanju ili podršku u školama, dodao je Dukas. A to je još jedan razlog zašto je važno točno ispuniti popis stanovništva. A pomoć je lako dostupna, kako kaže Alim Ali.
2: So as the census date approaches in August, the Australian Bureau of Statistics will provide flyers, audio guides, video resources in a whole range of languages. You can even visit an official census pop-up hub for input.
0: Kako se bude približavao kolovo za dan cenzusa, Zavod za statistiku će osigurati letke, audiovodiče i video sadržaje na brojnim jezicima. Biće dostupni posebni informativni centri gdje će građani moći dobiti pomoć u živo, kao i telefonska podrška putem kontakt centra za popis stanovništva. Ako vam je potreban tumač ili prevoditelj, možete koristiti uslugu TIS National, dodao je Ali. Zavod u suradnji sa brojnim organizacijama diljem Australije organizira i besplatne radionice za pomoć pri ispunjavanju obrazaca te građanima pruža dodatnu podršku. Pomoć je dostupna u gradskim, regionalnim i udaljenim područjima kao i osobama koje će na noć popisa biti izvan svojih domova, uključujući hotele, bolnice, kampove i kamp prikolice. Organizacije poput Vijeća etničkih zajednica u svim australskim saveznim državama surađuju sa Zavodom za statistiku kako bi građanima pružile informacije na njihovim jezicima i otklonile moguće nedoumice oko popisa. Zato zapamtite, noć cenzusa je u utorak 11. kolovoza. Ako se tada nalazite u Australiji, pobrinite se da budete obuhvaćeni popisom. Za ispunjavanje obrasca potrebno je tek nekoliko minuta, podaci koje pružite mogu godinama pomoći u planiranju usluga i potpore za vašu zajednicu. Više informacija o popisu stanovništva, uključujući informacije i pomoć na različitim jezicima, dostupno je na internetskoj stranici census.abs.gov.au/language. Ovaj sadržaj nastao je u suradnji sa Australskim zavodom za statistiku.
4: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
5: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals, obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Духовна мисао. Уредница је Блаженка Јанчић.
1: Говори Антон Шуљић. Danas crkva slavi blagdan Gospe Karmelske, koji je osobito vezan uz mušku i žensku lozu karmelskog reda. Spomen Karmela vrlo je star i njegov spomen seže još u starozavjetno vrijeme, posebice se veže uz proroka Iliju. U tradiciji karmelskog reda posjeća se na čudesne događaje iz života proroka Ilije, u čijemu životu taj red pronalazi vlastito nadahnuće. Živeći na gori Karmelu, prorok je ustrajno gledao prema moru, odakle je očekivao oblak, slao svoga slugu da razvidi ne dolazi li taj oblak koji je značio rađanje novoga života, jer je nosio kišu zemlji na kojoj je 3,5 godine vladala suša. Predaja crkve upravo je u tom oblaku vidjela djevicu Mariju kao onu koja donosi božansku kišu Isusa Krista, po kojemu će zemlja procvasti i donijeti plodove. Iz toga se onda rodila i marijanska karmelska pobožnost i karizma. Mir i izuzetost Karmela od buke svijeta prvi su pustinjaci povezivali s Marijinim poučenim životom posvećenim Bogu u njezinom nazaretskom domu. A sveto brdo Karmel slika je i naročite Božje blizine. Najveći mistik i naučitelj iz karmelskog reda, sveti Ivan od Križa, dao je naslov svome dijelu Uspon na brdo Karmel. Za njega taj uspon u prvome redu znači oslobođenje od svega onoga što nije Bog. Ne može se uspjeti do Božje blizine bez žrtvovanja osjetnih stvari. Ne dolazi se do kontemplacije Boga ako srce nije očišćeno od svega onoga što nije Bog. Živjeti duhovnost Karmela u tom kontekstu znači promatrati Boga i sve stvari Marijinim srcem. A to se odvija u kontemplaciji, tihoj molitvi srca, odnosno u trajnome dijalogu s Bogom, što je glavna značajka karmelskog reda. Uz Gospu Karmelsku povezane su različite pobožnosti, no među njima je nesumnjivo najpoznatija pobožnost nošenja škapulara. Ona potiče iz sredine 13. stoljeća, a pokrenuo ju je u Engleskoj tadašnji general reda sveti Simon Stock, nakon što je prema predaji doživio ukazanje Blažene Djevice Marije. Kao što majke odjevaju svoju djecu u odjeću koju su načinile vlastitim rukama, tako je i Marija po tome svecu zaželjela da svoju duhovnu djecu odjene u odjelo koje je za njih načinila ona sama. Dakako, tijekom stoljeća većina škapulara se smanjivala, ali upravo zato kako bi ga mogli nositi svi oni koji na takav način žele izraziti vjeru u osobitu zaštitu Blažene Djevice. U tu karizmu pripada i pobožnost prema proroku Iliji, iznimno važna za ekumenizam i međureligijski dijalog jer podrazumijeva zajednički temelj i duhovnu baštinu Židova, kršćana i muslimana. Danas, međutim, osobito na osobnoj razini i usprkos nesklonu i brzu vremenu, valja uočiti kako upornost čekanja na dolazak božanskog znaka i božanske pomoći tog oblaka s mora jest redoviti put vjere i pobožnosti. Brza i hokus pokus rješenja nisu polog kršćanske vjere. Sukladno Božjoj riječi, najviše što čovjek može postići jest boraviti u Božjoj blizini. Karmelska duhovnost je upravo u tome. Vježbanje života u trajnoj Božjoj nazočnosti poput Marije u odnosu prema Isusu i u odnosu prema Bogu, kao i Isusova odnosa prema Mariji. To je naporan put, slikovito rečeno, to je penjanje na brdo Karmel, odricanje od svega što nije sam Bog, što znači prije svega odricanje od zahtjeva i katkad tiranije vlastitoga ega i uraštanje u božansko sebedarije. To i jest penjanje do najvišeg ideala, Krista. U svijetu u kojem se relativiziraju vrednote istine, u kojemu sve postaje dostupno, sve se može imati i kupiti i to brzo, blagdan Gospe Karmelske upućuje na trajne vrijednosti, što podrazumijeva manje imati, manje posjedovati, manje se uzdizati i uznositi, a više biti. Biti čovjek duha i čovjek Božji. Škapular, zaštitna marijanska odjeća, zapravo je simbolična gesta koja označuje oblačenje odjeće duha, odnosno opremanje svime onim što nam Božja riječ preporučuje kako bismo mogli živjeti dostojno svoga poziva.

0: Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Hrvatske zajednice na 98.5 FM. Good evening and welcome to all listeners of Croatian Community Radio, hosted by Cro 2000 here on 98.5 FM. I dobrodošli u novo izdanje naše emisije, gdje ćemo imati pregled vijesti, sporta, duhovna misao i pjesme, glazbene pjesme za vaš četvrtak. For all of you out there, we will have our usual wrap-up of news and sport. We're going to have our Croatian classic hits as well. It will probably be one of the last World Cup kind of themed shows. There'll be a lot of discussion and news covering the World Cup. And also, I would like to present a community announcement that over the next 4 weeks, the show will be playing some reruns, and we'll have some of our different programming on this time, simply because yours truly will be going overseas, and we will have a bit of a break from usual programming for the next 4 weeks whilst we are in Croatia, and then we will be back following that for a massive continuation of the Croatian Community Radio program. I'd also like to say a big thank you to all of our sponsors, that is Cardinal Stepinac Village, King Tom, Denza Park, and of course Blessed Funerals for their ongoing financial support. Without them, we wouldn't be able to do what we do. And of course, I'd like to thank all of you, the listeners, for continuing to support us week in, week out here on Crow 2000 and 98.5 FM. So without further ado, we're going to get stuck right into it. And smjestite se udobno, for the next 2 hours, we're gonna have some quality Croatian programming. You're listening to Crow 2000.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
2: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Šprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. u King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite Hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Poštovani gledatelji, dobar dan. U Parizu je spektakularni mimohodom obilježen Francuski nacionalni dan, Dan pada Bastilje. Središtem grada prošle su tisuće vojnika, stotine vozila, a nebo je nadlijetalo više od stotinu zrakoplova i helikoptera. U mimohodu je sudjelovalo i oko 500 pripadnika oružanih snaga i savezničkih zemalja, te pripadnici specijalne policije iz Hrvatske. Naše izaslanstvo predvodi premijer Andrej Plenković. Pariz je pod neviđenim mjerama sigurnosti i osigurava ga 7000 policajaca.
1: Ovogodišnja proslava Dana pada Bastilje nije samo posveta Francuskoj. U mimohodu Parizom sudjeluju oružane snage iz cijele Europe. Demonstracija je to potpore Ukrajine i dokazivanje europske vojne snage. Događaj u kojem sudjeluje rekordni broj vojnika čini se ima cilj pokazati i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da je Europa ujedinjena te da preuzima veću odgovornost za svoju sigurnost. Posljednji put u ulozi predsjednika Emmanuel Macron u Pariz je na proslavu pozvao 30 šefova država ili vlada. U Elizijskoj palači sinoć je ugostio čelnike zemalja članica koalicije voljnih nakon sastanka na kojem su Ukrajina i njezini ključni zapadni saveznici najavili zajednički program zaštite Europe od balističkih projektila.
2: Trenutačno u Ukrajini nemamo projektile kojima bismo srušili ruske balističke projektile. To je činjenica i to je istina. Upravo zato pokrenuli smo novi protubalistički program koji uključuje koordinaciju na političkoj, državnoj i industrijskoj razini te može osigurati masovnu proizvodnju i isporuku protubalističkog naoružanja, sustava i projektila.
1: Pariz je dopustio Kijevu proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu.
2: Kada je riječ o modernizaciji ukrajinske borbene zrakoplovne flote, planira se nabaviti 16 borbenih zrakoplova Rafale s pripadajućim sustavima naoružanja. Prvi od njih trebali bi poletjeti pod ukrajinskim oznakama već 2028. ili 2029. a obuka bi trebala početi u idućim mjesecima.
1: Na mimohodu u Parizu sudjeluju pripadnici Hrvatske specijalne policije, a premijer Plenković jučer je bio na sastanku koalicije voljnih.
3: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije i iskustava iz Domovinskog rata, posebna u ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
1: Ukrajinski saveznici složili su se da će započeti vojne vježbe u Ukrajini susjednim zemljama kao dio plana za multinacionalne snage koje bi se rasporedile nakon što se postigne primirje s Rusijom.
0: Veliku vojnu paradu u kojoj sudjeluje i Hrvatska prati naš novinar Vibor Vlajnić. Evo što nam je javio iz Pariza.
4: Francuska se na ovom mimohodu potrudila pokazati cijelom svijetu s čim raspolaže, odnosno koje materijalne i naravno ljudske resurse koristi kako bi jamčila svoju sigurnost, ali i kako bi se brinula za sigurnost svojih partnerskih zemalja. Mimohod je počeo okupljanjem ispred Slavoluka pobjede, tamo je stigao francuski predsjednik Emmanuel Macron, kojem je ovo posljednji ovakav događaj jer mu završava mandat. On je zatim na čelu povorke prešao cijelu aveniju Champs-Élysées u posebnom vozilu, preko 2 km avenije je stigao do trga Concorde, gdje je nadgledao ostatak mimohoda. S njim je tamo među ostalim uzvanicima i hrvatski predsjednik vlade Andrej Plenković. Zatim su uslijedili konjanici, njih 200-tinjak je svečano prošlo Champs-Élysées, nakon njih su iznad Pariza preletjeli brojni francuski avioni, Francuska raspolaže sa zaista puno aviona, bilo da su transportni, vidjeli smo i puno borbenih lovačkih zrakoplova i nakon toga su uslijedile i kopnene postrojbe, odnosno pješaci koji marširaju Champs-Élysées. Među njima su na početku mimohoda bili i pripadnici antiterorističke postrojbe Lučko iz Hrvatske, pripadnici specijalne policije, ovime su se pokazali i Francuskoj i cijelome svijetu.
0: U antikorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Osim njega uhićena i Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić uz njezinu pomoć protuzakonito ishodio potrebne dozvole za svoj kamp u Tisnom. Slučaj prati Ana Marija Škorić. Ana Marija, jesu li poznati neki detalji ove istrage?
5: Malo detalja se zna, ono što je sigurno iza mene je parcela kampa Darija Šimića koji se od jutros nalazi u središtu USKOK-ove istrage. Šimić je, kako si rekla, uhićen u ranim jutarnjim satima zbog sumnje da je preko bivše voditeljice Županijskog odjela za turizam Nede Livljanić ishodio potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima te dozvolu za rad. Uhićen je, kako pišu mediji, i poduzetnik iz Vodica koji je pritom posredovao. Trebao je ovdje biti manji privatni kamp sa 10 parcela, smještaj ukupno 30 ljudi. Ono što se zna, to je da je 2024. godine komunalno redarstvo općine Tisno podiglo prijavu državnom inspektoratu, ali i kaznenu prijavu policijskoj upravi Šibensko-kninskoj protiv Šimića kao investitora zbog protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu. Naime, prije nekoliko mjeseci uklonjene su 4 kamp kućice koje su bile postavljene na ovom području. Prema informacijama koje imam, objekt koji se nalazi iza mojih leđa ima sve valjane dozvole. Spomenimo i to da je Neda Livljanić već bila uhićena u USKOK-ovoj akciji, također povezano je s nezakonitim dozvolama za kampove na otoku Murteru. Tada je uz nju uhićen i poduzetnik Zoran Pripuste, još trojica ljudi. USKOK za sada nije otkrio više detalja vezano uz ovaj slučaj. One neslužbene informacije kažu da je jutrošnje uhićenje zapravo epilog višemjesečne istrage i da je Dario Šimić već dva puta bio ispitan u USKOK-u te da su u svibnju pretražene njegove službene prostorije.
0: Ana Marija, hvala ti. Nakon što je Domovinski pokret pod kraj prošloga tjedna o njemu postigao dogovor s HDZ-om, prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini danas je glavna tema na plenarnoj sjednici Sabora. Raspravu prati Šime Vičević. Šime, kako rezoluciju ocjenjuju saborski zastupnici?
6: Očekivano najviše reakcije na desnoj strani sabornice. Čuli smo i mnogo metafora o konačnoj verziji teksta u smislu da se taj tekst poput vina pretvorio u bevandu. Najviše zamjerki Domovinskom pokretu stiže od oporbene desnice u smislu da je Domovinski pokret od nekih stvari u deklaraciji odustao ili neke stvari ublažio, i to nakon postizanja dogovora s HDZ-om. Najviše kritika stiže iz Nezavisnog kluba zastupnika na čelu s Ninom Raspudićem, ali i iz Mosta, iako je Most najavio da će nas sutrašnjem glasanju ovaj prijedlog rezolucije podržati. S druge strane, na lijevoj strani sabornice reakcija gotovo uopće nema. Do podneva su se te reakcije mogle nabrojati doslovno na prste jedne ruke. U svakom slučaju, ova priča nakon mjesec i pol dana, nakon što je bila u političkom fokusu, bliži se svome kraju, kako kažu predlagatelji, s ciljem legitimne zastupljenosti hrvatskog naroda i sprečavanja preglasavanja hrvatskog naroda na izborima koji će se održati u listopadu. Evo i reakcija iz sabornice.
7: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
8: Je li bevanda ili nije, slažem se, ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda, i to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
7: Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa u evropskom putu BiH.
8: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima.
9: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
10: Dokument o kojem danas raspravljamo, dakle, podržavam, u njemu nema ništa što nije u interesu Hrvata u Bosni i Hercegovini, nema ništa što bilo koga vrijeđa, omalovažava.
0: Dosadašnja viceguvernerka HNB-a Ivana Jakir-Bajo jedina je od pet predloženih kandidata dobila povjerenje za novi mandat. Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove prihvatio je njezinu kandidaturu sa 6 glasova za i 3 suzdržana. Ostale kandidature, među kojima i ona bivšeg SDP-ova ministra financija Borisa Lalovca, nisu prihvaćene, što je izazvalo negodovanje u toj stranci.
11: On je u svojim odgovorima na pitanje demonstrira ono što na terenu demonstriraju Messi, Jamal, Mbappe i Harry Kane zajedno, da se zadržim samo na ovim koji su ušli u polufinale. Ali je vaš lapsus u stvari na početku i otkrio pravu stvar. On nije dobio povjerenje kluba HDZ-a, ali u ostalom nije on klubski igrač, on je pokazao da on reprezentativni igrač, to na najvišem nivou.
0: Na predstavljanju 9 novih akata iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ministar Oleg Butković komentirao je i slučaj ograđene hotelske plaže na Riječkoj Kostabeli, koja se tvrdi mostov Marin Miletić čak i naplaćuje građanima. Ministar Butković objašnjava da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. Raskid koncesije moguće, kaže, samo ako se dokaže da hotel građanima naplaćuje korištenje plaže.
12: Tih 15 zatvorenih koncesija koje imamo u Hrvatskoj još uvijek, uglavnom su takve koncesije donosile županije. Ovdje je donijela vlada 2015. godine koju je vodio Milanović. Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. To ne postoji.
0: Turistička sezona traje, no prema svemu sudeći u nekim poznatim turističkim odredištima podaci nisu baš sjajni. Tako je primjerice na Pagu, koji je poznat po siru, čipki, soli i impresivnom krajoliku, u lipnju bilo manje turista nego lani.
13: U gradu Pagu najviše ljetuju Slovenci, Poljaci i domaći.
14: Sve je blizu, stari grad je predivan, taj motiv čipke koji je svuda, more, prekrasno, ulaz u plaža, mali kamenčići, toplo je.
15: I stariji malo trpimo jer je vruće, ovi mlaji imaju gostov dosta, šoldi skupljaju.
13: Turiste privlače i ljetna događanja, poput festivala Čipke, ljetnog paškog karnevala te srednjovjekovnog sajma.
16: Mogu vam reći, turisti su jako sretni i jako zadovoljni, pogotovo kad bake sa unukama prolaze i gledaju našu djevojku koja pere robu i gledaju i čude se što ona to radi.
17: Iznenadi ih to što Pag uglavnom ljudi doživljavaju kao jedan grad čipke sira, no mi smo zapravo prvenstveno grad soli. To je ono što je Pag očuvalo i zapravo stvorilo u ono doba.
13: Najviše gostiju dolazi iz obližnjeg kampa u Šimunima, koji može primiti oko 3.500 ljudi.
18: Ove godine očekujemo 4-5% više noćenja i prihoda, s obzirom da od nas promlani nismo dizali cijene za inflaciju negdje 1-3-4%. Cijene ugostiteljstva također nismo uopće dirali.
19: Prema podacima iz sustava e-vizitor, mi ove godine imamo 8% više dolazaka i 3% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Međutim, evo, lipanj je pokazao nešto manje brojke. Imamo 5% manje dolazaka i noćenja i najveći zapravo izazovi su u segmentu privatnog smještaja.
13: Nakon odlične predsezone i ipak slabijeg lipnja, uz bogatu ponudu događaja i aktivnosti na otvorenom, Pag s nestrpljenjem čeka vrhunac ljeta.
0: Pratili ste Dnevnik, poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Vidimo se u vijestima u 16:30. Lijep pozdrav!

Poznati su svi četvrt finalisti svjetskog nogometnog prvenstva, koje će zasigurno biti zapamćeno po brojnim kontroverzama i teorijama urote, ali i po vlasi kose hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Argentinski nogometaš Lionel Messi nije postigao pogodak u utakmici u kojoj Argentina nakon produžetaka slavila rezultatom 3-1 u susretu sa Švicarcima, ali je u tom susretu postao najbolji asistent svih vremena na prvenstvima. Messi je asistirao McAllisteru kod prvog pogotka, čime je došao do jubilarne 10. Asistencije u povijesti svjetskih prvenstava. Time je iza sebe ostavio Njemca Fritza Waltera, koji je od 40. do 58. godine sakupio 9 asistencija na svjetskim prvenstvima. Messi je trenutačno najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, ukupno je dao 21 gol, a najbliži koji ga može preskočiti je Francuz Kylian Mbappé, koji ima jedan gol manje. Inače, u skladu sa svim što se događa na prvenstvu u švicarskom stručnom stožeru i među igračima vlada isto mišljenje kako je glavni sudac na utakmici, sudac Portugalac João Pinheiro, svojom odlukom u 72. minuti doprinio pobjede Argentine u tom susretu. Pinheiro je prvo dosudio prekršaj za Švicarsku nakon navodnog kontakta između Paredesa i Brele Mbola. Potom se u igru upleo VAR koji je potvrdio da nije bilo kontakta, a sudac je poništio žuti karton Argentincu Paredesu, te ga je zbog simuliranja dodijelio Embolu, što mu je bio drugi isključujući. Prazni smo nakon poraza od Engleske, ali ne i ukupno nezadovoljni, izjavio norveški nogometaš Erling Haaland nakon što je njegova reprezentacija poražena s 1-2 od Engleske u četvrtfinalu. Norveška je vodila na susretu, ali je na kraju poražena poslije produžetaka, čime je završila priča o najugodnijem iznenađenju na prvenstvu. Ovo je bio početak jedne nove, nadam se, velike ere norveškog nogometa. Naša generacija je fantastična, zaključuje Haaland, koji se nije osvrnio na dvojbenu situaciju kod prvog engleskog gola kada je lopta po svemu sudeću udarila u žicu koja drži Spider-Cam, kameru koja je na kablovima iznad igrališta. Sve se brzo vratilo na situaciju u kojoj je senzor u lopti detektirao dodir s kosom Igora Matanovića, zbog čega je izjednačujući gol Hrvatske u susretu s Portugalom poništen. U ovom slučaju lopta nije zabilježila dodir s kablom iznad igrališta, pa je Engleska izjednačila. Engleska je inače bila bolja momčad, dva je gola dao Jude Bellingham, pa su mu navijači zapjevali Hey Jude od Beatlesa. Španjolska je ranije dobila uporne Belgijance s 2-1, a za sada najbolja reprezentacija na svjetskom prvenstvu Francuska Maroko s 2-0. Inače, finale svjetskog prvenstva održit će se 19. srpnja na stadionu East Redfordu, a navijači već mogu nabaviti dijelove terena kao suvenire, koje FIFA prodaje putem interneta. Humka trave s finalne utakmice prodaje se za nešto više od 600 australskih dolara po komadu. Dostava je trenutačno ograničena samo na Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Europu. Kada smo već kod trave, kapetan engleske reprezentacije Harry Kane potvrdio je da je jednom igrao golf s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Govoreći u petak uoči četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva s Norveškom, Kane je potvrdio da se ta partija golfa odigrala u Palm Beachu na Floridi otprilike 18 mjeseci ranije. Trump je pohvalio napadača minhenskog Bayerna na svojoj platformi True Social nakon pobjede Engleske od 3-2 nad Meksikom u osmini finala, napisavši: Harry Kane iz Engleske je sjajan igrač. Sljedećeg dana je Trump otkrio da su njih dvojica zajedno igrali golf. U polufinalu su Francuska i Španjolska, te Engleska i Argentina.

Francuska je izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva pobjedom protiv Maroka. Kylian Mbappe izjednačio se s Lionelom Messijem na vrhu ljestvice strelaca s 8 pogodaka. Kylian Mbappe još je jednom briljirao u pobjedi Francuske nad Marokom od 2:0 u Bostonu, kojom su Francuzi izborili treće uzastopno polufinale svjetskog prvenstva. Pitanje je pobjednika rješeno je u samo 6 minuta. Mbappe je u 60. minuti doveo Francusku u vodstvo, a drugi gol je pao samo par minuta kasnije. Mbappe je ranije propustio realizirati kazneni udarac nakon dugotrajne VAR provjere, no unatoč tome stigao je do 8 od 2:0 u Bostonu, kojom su Francuzi izborili treće uzastopno polufinale svjetskog prvenstva. Pitanje je pobjednika rješeno je u samo 6 minuta. Mbappe je u 60. minuti doveo Francusku u vodstvo, a drugi gol je pao samo par minuta kasnije.

0: jednoj minuti zbog ozljede gležnja, ali kaže kako očekuje da će biti spreman za polufinalnu utakmicu protiv Španjolske ili Belgije.
1: On est en demi-finale, on est très content, il y a encore un long chemin. Et on est conscient que ce qui nous attend est encore plus dur que ce qu'on a passé.
0: U polufinalu smo i jako smo sretni, ali pred nama je još dug put. Svjesni smo da će ono što slijedi biti još teže od svega što smo do sad prošli, no spremni smo na sve. Mirno ćemo se oporaviti, pogledati sutrašnju utakmicu i vidjeti protiv koga ćemo igrati. Maroko je završio svoj povijesni nastup na svjetskom prvenstvu. Postigli su 10 pogodaka u 6 utakmica, remizirali 1:1 s Brazilom te u 16. finala izbacili Nizozemsku. U subotu se sastaju dva velika evropska rivala, favorizirana Španjolska i odlična Belgija. Igra se u Los Angelesu. Španjolska na ovom prvenstvu još nije primila pogodak, ali sad je očekuje belgijska reprezentacija koja je u posljednje tri utakmice postigla čak 12 golova, uključujući preokret protiv Senegala i uvjerljivu pobjedu 4:1 nad jednim od domaćina Sjedinjenim američkim državama. Španjolci će se ponovo osloniti na Mikaela Oyarzabala, koji je zabio po dva pogotka protiv Saudijske Arabije i Austrije, dok je Mikel Merino potvrdio svoju vrijednost pobjedničkim pogotkom protiv Portugala u osmini finala. Biće to treći međusobni dvoboj ovih reprezentacija na svjetskim prvenstvima. Belgija je slavila nakon penala u četvrtfinalu 1986. dok je Španjolska bila uspješnija u susretu skupine 1990. godine. Četvrtfinalni dvoboj nastavljaju se u subotu utakmicom Španjolske i Belgije. U nedjelju će snage odmjeriti Norveška i Engleska, dok će Argentina igrati protiv Švicarske. Slušali ste pregled 29. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Ja sam Marijana Buljan. Sve utakmice možete pratiti uživo i besplatno na SBS-u i na platformi SBS On Demand.

0: Ovogodišnji popis stanovništvo održava se u utorak 11. kolovoza. Svaka osoba koja se te večeri nalazi u Australiji mora biti obuhvaćena popisom. Podaci prikupljeni popisom stanovništva koriste se kako bi se utvrdilo gdje sve ljudi žive, kojim jezicima govore u svojim domovima, kakva je podrška potrebna zajednicama te kako se Australija mijenja kao društvo. Sudjelovanjem u cenzusu pridonosite tome da vaša zajednica i kultura budu vidljive i zastupljene. U ovom vodiču za useljenike donosimo najvažnije informacije koje trebate znati kako biste vi i članovi vaše kućanstva bili uredno obuhvaćeni popisom stanovništva. Svakih 5 godina Australski zavod za statistiku provodi popis stanovništva i kućanstava, poznat jednostavno i kao cenzus. Njegova svrha nije samo utvrditi koliko ljudi živi ili boravi u Australiji. Nacionalna glasnogovornica Zavoda za statistiku za popis stanovništva Emily Walter kaže da prikupljeni podaci pomažu razumjeti potrebe stanovništva danas, ali i predvidjeti kako će se one mijenjati u budućnosti.
1: The census is the largest data collection in Australia and provides some of the country's most valuable statistics. It's a snapshot of who we are and shows how we're changing over time. The census asks questions.
0: Popis stanovništva, najveće prikupljanje podataka u Australiji, pruža neke od najvrijednijih statističkih podataka u zemlji. On predstavlja presjek toga tko smo i pokazuje kako se mijenjamo tijekom vremena. Zato cenzus uključuje pitanja o zdravlju, obrazovanju, kulturnom podrijetlu, zaposlenju i drugim područjima koja zajedno stvaraju cjelovitu sliku gospodarskog, društvenog i kulturnog sastava Australije, kazala je Walter. Podaci iz popisa pomažu osigurati da se usluge i infrastruktura razvijaju ondje gdje su najpotrebnije. To uključuje jezične usluge, gradnju škola, zdravstvenu skrb, programe za zajednicu, javni prijevoz i usluge potpore pri naseljavanju. Upravo je zato važno da svaka osoba bude obuhvaćena popisom.
1: The census is compulsory, and that means that every household and every person in Australia on census night must be included, and that includes international students, visitors, visa holders.
0: Sudjelovanje u cenzusu je obvezno, što znači da svako kućanstvo i svaka osoba koja se na noć popisa nalazi u Australiji mora biti uključena. To vrijedi i za međunarodne studente, posjetitelje, nositelje različitih viza, ali i za bebe. Ljudi ponekad u obrazac zaborave upisati bebe, dodala je Walter. To znači da za sudjelovanje u popisu nije potrebno biti australski državljanin niti imati stalni boravak. Prilikom ispunjavanja obrasca potrebno je uključiti sve osobe koje će na noć popisa boraviti u vašem kućanstvu. Ako se 11. kolovoza budete nalazili u inozemstvu, ne trebate ispunjavati cenzus. Međutim, ako putujete unutar Australije, kampirate ili ste primjerice kod prijatelja, cenzus trebate ispuniti na mjestu gdje ćete se nalaziti te večeri. Obrazac također sadrži pitanje o vašem uobičajenom mjestu stanovanja. Popis nije potrebno ispuniti upravo na tu večer, ali odgovori moraju odražavati okolnosti koje vrijede za tu noć. Ako unaprijed znate gdje ćete tada biti, obrazac možete ispuniti čim dobijete upute. U danima prije popisa većina kućanstava primit će pismo s uputama za ispunjavanje internetskog obrazca, dok će neka kućanstva dobiti papirnati obrazac. Emily Walter objašnjava kakva sve pitanja možete očekivati.
1: The census asks the questions about health, education, employment and a whole suite of questions that together paint a broad picture about a person's background. So questions like whether a person is of Aboriginal and Torres Strait Islander.
0: Popis sadrži pitanja o zdravlju, obrazovanju, zaposlenju i čitav niz drugih pitanja koja zajedno daju široku sliku o podrijetlu i životnim okolnostima osobe. To uključuje pitanje o tome je li osoba pripadnik prvih naroda, govori li kod kuće jezik koji nije engleski, zemlji rođenja roditelja, podrijetlu, vjeri te godini dolaska u Australiju, dodala je Walter. Ako vas brine na koji će se način koristiti vaši osobni podaci, postoje stroge mjere zaštite privatnosti i sigurnosti podataka. Emily Volte ističe da popis nije usmjeren na pojedince, već na ukupnu sliku stanovništva.
1: We collect names and we do collect addresses, and the purpose of that is to make sure that we've reached everyone. The names and addresses are removed quite early in our processing and that we are actually legally...
0: Prikupljamo imena i adrese kako bismo bili sigurni da smo obuhvatili sve. Imena i adrese uklanjaju se vrlo rano u procesu obrade podataka, a zakonom nam je zabranjeno dijeliti podatke iz cenzusa sa bilo kojom državnom institucijom ili bilo kim drugim na način koji bi mogao dovesti do identifikacije pojedinaca, dodala je Volte. Anonimne podatke iz popisa koriste udruge, neprofitne organizacije, poduzeća i sve razine vlasti. Jedna od takvih organizacija je Welcoming Australia, koja surađuje s lokalnim općinskim vijećima, sportskim klubovima, sveučilištima i radnim organizacijama diljem zemlje. Izvršni direktor te organizacije Alim Ali poziva građane da na pitanja odgovore iskreno.
2: Privacy concerns are absolutely valid and real, but it's important to remember that the census doesn't monitor individuals, it recognizes groups, it recognizes communities. And if you don't record your language,
0: briga za privatnost potpuno je opravdana, ali važno je znati da cenzus ne prati pojedince, on prepoznaje skupine i zajednice. Ako ne navedete svoj jezik, vjeru ili kulturu, vaša zajednica postaje nevidljiva onima koji odlučuju o financiranju, kazao je Ali. Predsjednik Saveza vijeća etničkih zajednica Australije Peter Dukas kaže kako upravo podaci koje građani daju omogućuju zajednicama, organizacijama i vlastima donošenje kvalitetnih odluka o uslugama i potpori koje su pojedinim zajednicama potrebne.
3: It is central for all communities to be able to adequately and accurately reflect their own demographics so the government can appropriately allocate resources and define the kind of resources that get allocated to these communities.
0: Za kulturno i jezično raznolike zajednice od presudne je važnosti da točno prikažu svoju demografsku sliku kako bi vlada mogla pravilno raspodijeliti sredstva i osigurati odgovarajuće usluge, kazao je Dukas. Alim Ali dodaje da se podaci iz cenzusa mogu promatrati kao svojevrsna mapa koja pokazuje tko smo kao društvo.
2: For example, when the data shows a high number of people in a specific location with low English proficiency, that evidence can then be used to support for things like in-language healthcare and translation.
0: Primjerice, ako podaci pokažu da na određenom području živi veliki broj ljudi koji slabo govore engleski, to može poslužiti kao temelj za uvođenje zdravstvenih usluga na drugim jezicima ili prevoditeljskih usluga u lokalnim bolnicama. Također nam pomaže prepoznati zajednice koje često ostaju nevidljive u običajnim procesima savjetovanja i raspodjele sredstava, dodaje Ali. Točni odgovori na sva pitanja osiguravaju da se glas vaše zajednice uzme u obzir pri planiranju škola, gradnje društvenih centara, jezične potpore i drugih važnih usluga. Peter Dukas ističe kako unutar australskih multikulturalnih zajednica postoji velika raznolikost koju je važno zabilježiti.
3: There are more recent arrivals and there are earlier arrivals and those waves of migration have generated different needs. So the census allows government to collect that demographic data and then allocate government resources in terms of the areas where people are living and the needs.
0: Imamo novije doseljenike, ali i one koji su stigli prije mnogo godina. Ti različiti migracijski valovi donijeli su različite potrebe. Cenzus omogućuje vladi da prikupi demografske podatke i rasporedi sredstva prema tome gdje ljudi žive i kakve potrebe imaju. Primjerice, već uspostavljene zajednice možda trebaju više usluga za starije osobe, dok novi doseljenici češće trebaju jezičnu pomoć, potporu pri naseljavanju ili podršku u školama, dodaje Dukas. A to je još jedan razlog zašto je važno točno ispuniti popis stanovništva. A pomoć je lako dostupna, kako kaže Alim Ali.
2: So So as the census date approaches in August, the Australian Bureau of Statistics will provide flyers, audio guides, video resources in a whole range of languages. You can even visit an official census pop-up hub for info.
0: Kako se bude približavao kolovoz i dan cenzusa, Zavod za statistiku će osigurati letke, audio vodiče i video sadržaje na brojnim jezicima. Biće dostupni posebni informativni centri gdje će građani moći dobiti pomoć u živo, kao i telefonska podrška putem kontakt centra za popis stanovništva. Ako vam je potreban tumač ili prevoditelj, možete koristiti uslugu TIS National, dodao je Ali. Zavod u suradnji sa brojnim organizacijama diljem Australije organizira i besplatne radionice za pomoć.
4: FM.